0: fun asite to le fun mo gaga ni pe ko be yin mi wona se be gaga de be yin na mo yin na million mo yin na 600 million toton mo yin na 300 million toton wa e di ola fa no to a di ka ma gba so so no le yi o
1: e de pa nu ko le ja tu
0: e nu ko le ja tu wa
1: e de pa nu ko le ja tu wa so ready so you want 70 million 100 million
0: yo hona wa ile ve vere be mi awe ni anigba sa to mi de kuku mi le sa ni gban mi le sa fide pepe do amo mi le sa fide pepe do amo e to mi cha mi le se mu so gbe o le mi o mi agbe ko mi abe ko ba do go me pe wa me ke va le plus loin mi le ngun bebe e le wene be jiji mi vi o e ta mi a keke mi a so e nu po susubu so po mi abe du abe nko gbe dede nde pepe ke mi a mi le pepe lawo a ne so du me vi ni e du a ne no ji me na mi e lon lon ko doni duwa be nu la wo adanwe enya ewon
1: 50 ake nu ale le keji ake vo baba kokoli ku do nu do ho mi na mu le la me semi no ba pa jade le ko la pe do du mi vi on choro sanitaire be nyale be vere amedu wa wa be gaze ogban amedu
0: ala do me la si ado me amedu si do fu do me no ka fu do ala on gba so toko agban so le ku
1: alo so le ku
0: si le fu do me le gbeye jime be
1: bagbada go fi o
0: ke
1: donc am po esi apo gbedido ikodo aho me na mo chance le ko la pe do am ti le na me sin ba paje kudo appel a pri ale ola o baba kudo ni kudo o me won la to
0: po be ko lo nwa ampe so ke diru do abe ke pona esi de ame be nyo gbo a o to wa be doji wa mi le de kuku be e ko ko me nu jole do ma hin e ko edo ami ro ba ko me vo mu nyon wo no vanko no wa po wa be mero e wa ten yo no wa po ni ne be nu no odula wu atike wa egbe ke si pro do a ko me na mo wa e vankare be o ma wa chomle dan lo wa chomle wa toke ti odula we odula wu atike do e ko me a wati ke lo vudo me lo asi a mo be gazea do be do vudo me
1: do pe ke
0: puisa la me yo ministre de la santé lo la ponya o puisa ro deborde ve do vudo me puisse mo puisa ra do de tien le a ho me na me do le corde o me ka fla gen pon la fi de o a e nu o mo le sécuriser o wa mi le wo yo yo ne ji dudu a gba kudo e mero be nu antonu to wa wo we la be wo constat que le wa be comme la sorra un peu to mu ni un peu to la va wo constat na wo mais ro we la wo constat wa be comme fi que no gble le a o la signaler na wo ya me on la va la va po ku do ministère de la santé yo la nyale ke o la a wo do a ne mi an fofo a lo mi an vi mi dada mero ne mi no o gbe a mi na mi ba mo bon gba o sélection be a me o a wo on gba po me be nkume o a fi ke nu agbe jole po a no do ahore mi po nu wo constat ba ni nu adodo e nu anukware ba nu mi nu so do dawa o la la va po e le ve ve de mi awe la o recensement mi abe ko mi a fi ke nu gble le a e mi la ve signaler ni ti du do alo
1: e nyon a pe e ni ne li mi po le fi fi be e do a me po di fi fi ni token gbe di po po anto a
0: e trovaya
1: a joko ho anigba poplo kudo e dwa me be jadira do ade o le wa be do da sia tututu a ogun zanri abe le de kon yin to chan po ke ngbana o bo ko tututu ne jire ka je fi alagba po ko yin mo dodo je wa o le gbon bo pa yin gbon la tu fe no we tri kuku ye le ke ya jo won o la odo kudo ame ko wa o do ne do ame be ko ko ve ve toa ne gbedi do on gbana ti emu a o jiki
0: a jo ko ho kontra wa mi le de kuku no be no tro wa be dodo ko so le pla ni gbagbo mi le de kuku no no di hun no ple camion de ka be gbo ja pla ni gba camion le kon na di o so ke kevi ko pla ni gbo lo e ko ru ke kevi ya me don ke kevi so e kon na me o do li koro e ko akudo gbe akoro fun mi wa be no ko da fide do wa ni o le tu fe na mo vo a mo bo pla ni gba o bon ko kudo di oro fun tu jojo esija be gba pan kore ne sin gba jo cha fun pe gba na ka gba kankan na ro mo aja mo gba zon na mi no ja gbagba si gbe le ke mi le gbe ne odun ku be ngbe le fi epo be e mo lo me do be mo ati ko le mo aja no so ati won
1: ka e ko de ni
0: ati osin
1: et si chancellor de école le gouvernement avec qui on va y tout.